awurade wo na mema mene so kyerɛ wo a mene suo nyinaa bepa ɛyɛ kasama ne nyɛ yɛ ɔnyame kasa